0: you need to promise me you're not telling me. Hey,
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za saurari lokutan idin babbar sallah a birnin Kano da kewaye daga mabambantan masallatai daga nan Rama Radio farin cikin al'umma mita 97.3 akan zangon FM tare da ni Idris Kasim Hausawa. Babban masallacin Juma'a na garin Gunduwawa zai gabatar da sallar Idi da karfe 8:30 na safe, sai kuma masallacin garin Kwasangwani zai gabatar da sallar Idi da karfe 8:30 na safe. Shi kuma babban masallacin Juma'a na mai martaba sarki da ke garin Ja'in za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8:30 na safe. Masallacin Juma'a na Dorayi babba dan sarari za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8:15 na safe. Masallacin Islahul Umma Foundation Reshen Jihar Kano za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 7:30 na safe. Masallacin Zera da ke Kwandilar Gandu za a gabatar da sallar Idi da misalin karfe 7:45 na safe. Sai kuma masallacin Sheikh Tijjani Usman Zangon Barebari da ke kan titin Shinge, Kurna Asabe, karamar hukumar Dala za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8:15 na safe. A rabar masallacin da ke titin Shinge, Kurna Asabe, bayan ofis din Antiki Dinafin. Masallacin Abdulrahman bin Auf Fari da ke kan titin zuwa Zaria, masu kallon ofis din BIO da ke karamar hukumar Dawakin Kudu za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8:15 na safe. Masallacin Idi na garin Bambara za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8:30 na safe. Sai kuma masallacin Idi na garin Tamawa za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8:30 na safe. Masallacin Idi na Ahlus Sunna na garin Kusubatudu Sakaratsa za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8:30 na safe. Masallacin Idi na Malam Ino Dutse da ke unguwar Sallari, karamar hukumar Tarauni za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 7:30 na safe. Masallacin Juma'a na Turba Waikawaje da ke karamar hukumar Wale za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8:30 na safe. A harabar masallacin Juma'ar da ke Turba Waikawaje, masallacin Juma'a na Abdullahi Bayar Jaba da ke lamba 74 gama kwari B Jaba da ke karamar hukumar Fage za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 na safe. A harabar masallacin na Abdullahi Bayar da ke garin Jaba a karamar hukumar Tafage, masallacin Juma'a na Na'ibawa Gabas farin masallaci kan titin Enshana kwanar Transforma da ke karamar hukumar Kumbotso za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8:30 na safe. A rabar masallacin da ke Na'ibawa unguwar Gabas titin Enshana kwanar Transforma, masallacin Juma'a na ƴan Awaki da ke karamar hukumar Tarauni za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8:30 na safe. A rabar masallacin da ke kasuwar ƴan Awaki a unguwa uku, Jami'in Umar Sarkin Yaƙi da ke unguwar Kwari, layin An-Nasar Academy da ke kusa da Al-Hayat Academy da ke karamar hukumar Kumbotso za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 na safe. A farfajiyar masallacin da ke unguwar Kwari, layin An-Nasar Academy kusa da Al-Hayat Academy, Masjid Abubakar As-Siddiq da ke lamba 215 Hausawa ɗan Fulani Madakila Fay Street, makarantar Sahib School da ke Hausawa ta Zoo Road za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 na safe. Masallacin Juma'a na Abdullahi Ibn Abbas Na'ibawa layin Saba Soja za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8:20 na safe. A harabar masallacin da ke Na'ibawa layin Saba Soja, Jami'u Sheikh Malam Yahaya Endoya da ke lamba 89 Nokes Kofar Waika bayan gidan man Abunasti za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 na safe. Masallacin Sheikh Ibrahim Inyas da ke Gadan Kaya za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8:30 na safe. A harabar masallacin da ke unguwar Gadan Kaya, ana ci gaba da sauraron lokutan Idin babbar sallah a birnin Kano da kewaye daga mabambantan masallatai daga nan Rama Radio farin cikin al'umma. Masallacin Idi na Beci da ke Gangar A Beci Western Bypass da ke karamar hukumar Kumbotso za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8:30 na safe. A filin masallacin Idi filin da ke Beci Western Bypass na karamar hukumar Kumbotso Masjidin Nurul Anwar da ke cikin makarantar Gomman Arabic Senior Secondary School Kwaciri karamar hukumar Fage za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 da rabi na safe Masjid Bilal Karkasara da ke Inuwa Dutse Road bayan asibitin Aminu Kano za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 na safe masallacin Juma'a na Kiryar Tudu Rigar Duka da ke karamar hukumar Kura za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 da minti 15 na safe masallacin Juma'a na Jami'u Maulana Sheikh Aliyu Harazimi da ke unguwar Jangaru Kuntire karamar hukumar Ungogo za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 na safe masallacin Idi na garin Yan Hamar makarantar Boko za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 na safe ana ci gaba da sauraron lokutan Idin babbar sallah a birnin Kano da kewaye daga mabambantan masallatai daga nan Rama Radio farin cikin al'umma masallacin Idi na Kureken Sani ƴan Mainoni za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 da rabi na safe a Kureken Sani ƴan Mainoni Masjid Izzatu Bawazir Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatu Sunna dake rijiyar Lemu ƴan mata gabas Kuka Sabis karamar hukumar Faye za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 na safe masallacin Juma'a na Shari'a Commission dake lamba 1 Abdullahi Bayarwe Nasarawa GRA za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 da minti 15 na safe masallacin Juma'a na garin Durba dake karamar hukumar Kidiya za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 9 na safe masallacin Juma'a na garin Farang dake karamar hukumar Kidiya zai gabatar da sallar Idi shima da misalin karfe 9 na safe masallacin Juma'a na Abdullahi Ibn Abbas dake lamba 648 a shagaru kwatas dake karamar hukumar Kumbotso layi na 19 za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 7 da rabi na safe masallacin Juma'a na Tokarawa dake karamar hukumar Nasarawa za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 da rabi na safe sai kuma masallacin Juma'a na Mai Sa'ad garin Gwazaye kan titin zuwa Madobi karamar hukumar Kumbotso za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 na safe masallacin Idi na garin Dambare layin Malam Husaini dake kallon BUK News Side za su gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 na safe sai kuma masallacin Idi na garin Kiyawa dake karamar hukumar Bagwai za a gabatar da sallar Idi da misalin karfe 8 da